0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Зачиними.
1: Реклама.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
5: Ага.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

0: Yo, cause I make the beats for the underground.
1: Реклама.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
1: Реклама.

0: So I'll keep dancing with my oh, I keep dancing with my.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 22 вересня знову була важкою. Росія атакувала Україну ракетами різних типів і двомастами, 12 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 186 повітряних цілей, однак зафіксовані влучання на 22 локаціях.
0: Найважчі наслідки у Дніпрі, де удар припав на промислове підприємство. Загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. Двох поранених госпіталізували, а 25-річний чоловік перебуває у важкому стані. Рятувальники продовжують працювати на місці та розбирати завали.
1: У Києві, в Дніпровському районі, кількість постраждалих зросла до 5. Після влучання у житлову п'ятиповерхівку виникла пожежа в підвалі, пошкоджені перший поверх і фасад. У Голосіївському районі також ліквідували загоряння на відкритій території.
0: На Київщині у Броварському районі горіла складська будівля. Пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда та 3 автомобілі. За попередніми даними, там обійшлося без загиблих і поранених. У Запоріжжі після 2 ударів пошкоджені будівлі та приватні оселі. Але люди не постраждали. Наслідки нічної атаки також фіксують на Полтавщині та у Кривому Розі.
1: Тим часом у російській Самарі після атаки безпілотників повідомляють про пожежу на Куйбишевському нафтопереробному заводі. Підприємство вже не вперше стає ціллю дронів, а цього ранку в мережі з'явилися кадри сильного вогню на його території. За даними українського генштабу, за минулу добу російська армія втратила ще 1230 військових, 42 артилерійські системи та понад 1400 безпілотників.

0: Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Нью-Йорка на 81-ту сесію Генеральної асамблеї. У програмі близько 20 зустрічей із Дональдом Трампом, європейськими лідерами, законодавцями Сполучених Штатів, представниками міжнародних інституцій, бізнесу та аналітичних центрів. Серед головних тем – наближення миру, захист українців, фінансування оборони та нова угода щодо дронів.
1: Еммануель Макрон заявив, що Франція та Сполучені Штати працюють над мораторієм на удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі України. Париж також готує радари і перехоплювачі для посилення українського захисту, а країни групи семи мобілізують енергетичну підтримку напередодні зими. Макрон наголосив, що цивільне населення має бути захищене, а переговори про умови миру потрібно наближати.
0: І трохи спокійнішого наприкінці. Сьогодні відзначають Всесвітній день без автомобіля, День захисту слонів, Всесвітній день носорога та День хоббіта. А астрономічне осіннє рівнодення в Україні цього року настане вже вночі 23 вересня о 3 годині 5 хвилин за київським часом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура вдень до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
2: Так всі роблять!
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Ага.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 14:30 на DJ FM.
2: Бабу Бані.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Бабу Бані.
5: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик.
7: Тепер Бабл Бані.
8: Вухастик.
3: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Україна пережила масштабну комбіновану атаку ракетами та ударними безпілотниками. А наслідки фіксують одразу в кількох областях країни після кількох хвиль ударів упродовж ночі та ранку.
0: У Дніпрі кількість загиблих після нічного удару зросла до 4. Ще 6 людей постраждали. 2 із них госпіталізували до лікарень. На території підприємства виникли масштабні пожежі. Рятувальники розбирали завали та шукали людей, які могли залишатися під зруйнованими конструкціями після влучання. Ударів також зазнали промислові об'єкти в Кривому Розі та Павлограді, де після атаки працюють аварійні, пожежні і оперативні служби.
1: На Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах області. Найбільше наслідків зафіксували у Бучанському районі. Там постраждали приватні будинки, транспорт, складське приміщення та одне з місцевих підприємств. Водночас сили протиповітряної оборони знешкодили 186 повітряних цілей, серед них крилату ракету та 177 безпілотників різних типів.
0: Складною була ніч і на Полтавщині. У Кременчуцькому районі атаковано промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки ударів зараз уточнюють місцеві служби. У Полтавському районі безпілотник упав на територію приватного агропідприємства. Пошкодив господарське приміщення і сільськогосподарську техніку, але люди внаслідок цього удару не постраждали.
1: А тепер про міжнародні переговори у Нью-Йорку. Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами та домовився активніше координувати санкційний напрям проти Росії. Сторони також говорили про засоби для перехоплення балістичних ракет, виклики перед зимою та українські пропозиції щодо можливих кроків для деескалації і посилення безпеки.
0: Окремо Зеленський провів переговори з Еммануелем Макроном щодо захисту енергетики, нових радарів, ракет-перехоплювачів та додаткових комплексів САМП-Т для України, а також забезпечення ракет до них за кошти європейської позики. Київ також працює над можливістю виробляти такі системи.

0: ракети всередині країни та розвивати разом із партнерами спільну антибалістичну програму з першими практичними результатами вже цього року.
1: Ще один дипломатичний напрям – Індія. Андрій Сибіга та Субраманьям Джайшанкар обговорили мирні зусилля, економічне партнерство і безпечне судноплавство у Чорному морі. Попри важку ніч, рятувальні роботи, відновлення інфраструктури та міжнародні переговори тривають одночасно, а партнери обговорюють додаткові засоби захисту і підтримку України на зимовий період. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: 6-4-6, таксі твого міста.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
1: Менше слів, більше приспівів.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. В день повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. В день до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Я сама.
1: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом» з Bubble Bunny. Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
2: Отже, друзі, справжні сімейні історії, які хочеться не тільки запам'ятати, а ще й розказати, дійсно, тепер лунають на Digi FM щодня. І все завдяки проєкту «Ростемо разом з Bubble Bunny». Сьогодні я зачитаю лист від пані Лілії, яка написала про свою донечку. Хочу згадати один момент з дитинства, який досі викликає в мене посмішку, коли нам довелось тиждень доглядати за татом в лікарні. Старша донька Соня без жодних жартів раптом взяла на себе роль мами. Вона стежила за молодшим братиком, допомагала йому, нагадувала про все необхідне, організовувала їхній день і взагалі дуже відповідально увійшла в цю роль. І що найсмішніше, через тиждень Соня сказала, що їй навіть сподобалось таке самостійне та відповідальне життя. Тож той тиждень показав мені, що моя старша донька вже тоді була маленькою, але при цьому дуже відповідальною людиною. Що ж, пані Лілію, дякую вам за цю історію. Ви отримаєте тижневий подарунок від Bubble Bunny і стаєте автоматичною учасницею розіграшу, якому буде визначено підсумкового переможця тижня і в цілому людину, яка стане головним переможцем всієї акції та виграє річний запас продукції від Bubble Bunny. Тож, друзі, маєте ще кілька днів до завершення цього чудового проєкту. 098-2008-968 – це наш телеграм для ваших історій. Пишіть обов'язково.
0: Я сама.
1: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny».
0: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
1: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний удар по Полтавщині знову був спрямований по нафтогазовій інфраструктурі. Щонайменше 5 балістичних ракет влучили у технологічні об'єкти. Руйнування називають критичними. Об'єкт, який від початку повномасштабної війни атакували вже багато разів, фактично неможливо відновити. Тим часом негода знеструмила частину споживачів на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. А після російських атак нові відключення є ще у 7 областях.
0: У Сумах російські дрони атакували район багатоквартирного житлового будинку. Загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. За добу удари також фіксували в інших громадах Сумщини, де пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.
1: Українські сили продовжують далекі удари по військовій та паливній інфраструктурі Росії. У Самарі та Уфі уразили нафтопереробні заводи. Після атак на території обох підприємств виникли пожежі. В Орловській області також уразили базу запуску та зберігання безпілотників. Пошкоджені 3 склади, стартовий майданчик і 5 пускових установок.
0: Ще одна велика цифра з моря. За офіційними даними, за 11 тижнів українські дрони вивели з ладу 300 плавзасобів, які відносять до російського тіньового флоту. 166 із них уражені в Чорному морі, ще 134 – в Азовському.
1: А тепер про міжнародні переговори у Нью-Йорку. Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами та домовився активніше координувати санкційний напрям проти Росії. Сторони також говорили про засоби для перехоплення балістичних ракет, виклики перед зимою та українські пропозиції щодо можливих кроків для деескалації і посилення безпеки.
0: Окремо Зеленський провів переговори з Еммануелем Макроном щодо захисту енергетики, нових радарів, ракет-перехоплювачів та додаткових комплексів САМП-Т для України, а також забезпечення ракет до них за кошти європейської позики. Київ також працює над можливістю виробляти такі системи і ракети всередині країни та розвивати разом із партнерами спільну антибалістичну програму з першими практичними результатами вже цього року.
1: А в Європі тривають складні переговори про продовження персональних санкцій проти Росії. Латвія не погоджується на компроміс, який передбачає вилучення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі списку. Для продовження обмежень потрібна згода всіх 27 країн Євросоюзу. Йдеться приблизно про 3000 осіб та організацій, тому рішення стосується всього санкційного режиму, а не лише 2 російських бізнесменів.
0: І про стихію в Японії. Тайфун Дудзюань приніс сильні зливи та суви. Загинули щонайменше 4 людей, десятки дістали травми, 6 вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а аварійні служби поступово повертають електрику в райони, де негода пошкодила мережі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня. У Львові хмарно і дощ. Температура в день до плюс 14. Уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до плюс 21. Уночі буде близько плюс 12 градусів. У Харкові дощ і грози. Температура в день до плюс 20. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві очікується помірний дощ. Вдень до плюс 15. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: У Києві відбій. Повітряної тривоги.
4: А ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
7: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиро всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ. Завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ. Завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
5: Бубани.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
7: Тепер.

0: Пластик
1: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
1: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Дніпрі російський балістичний удар припав на цивільне підприємство «Інтерпайпу», яке виробляє сталеві труби, колеса, осі та іншу залізничну продукцію. Загинули 4 працівників, ще 7 поранені. Пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктуру, через що випуск продукції зупинили.
2: Неспокійно було і в інших містах, де протягом дня повідомляли про нові наслідки російських атак. У Дарницькому районі Києва уламки безпілотника впали на паркувальний майданчик без пожежі. У Харкові після влучання дрона є один постраждалий, а на Одещині горіли складські приміщення.
3: У Києві контррозвідка затримала жінку, яку підозрюють у підготовці замаху на російського опозиціонера, що нині очолює загальноукраїнську громадську організацію. За матеріалами слідства, вона мала застрелити активіста із засідки біля столичного спортзалу, де він працює тренером із кікбоксингу. Чоловік із 2022 року воював за Україну. Спочатку на Київщині, а потім на східному напрямку.
2: І ще про ситуацію на Сході. У Слов'янську зараз залишаються близько 20 тисяч жителів, а в усій громаді – 24 тисячі 700. За останній тиждень виїхали приблизно 600 людей. Серед тих, хто залишається у громаді – близько 1750 дітей.
3: У Литві парламент після розгляду підтримав вилучення зі своєї конституції статті, яка забороняє зброю масового знищення та іноземні військові бази. За ініціативу проголосували 99 депутатів, 13 були проти, 5 утрималися. Для остаточної зміни конституції потрібні подальші парламентські процедури.
2: На світовому енергетичному ринку важлива новина із Саудівської Аравії. Країна відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід», зупиненого після атак дронів 13 вересня. Через цей маршрут нафту транспортують до узбережжя Червоного моря, обходячи нестабільні морські шляхи в регіоні. Відновлення дає змогу поступово повертати відвантаження через порт Янбу і послаблює ризик перебоїв із постачанням на світовий ринок.
3: А завершимо новиною про цифрові сервіси. У Дії розширили онлайн-одруження для українців, чий попередній шлюб припинився через смерть чоловіка або дружини. Тепер заяву можна подати в застосунку, там само обрати дату і час церемонії, а в призначений день укласти шлюб у відеоформаті.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: 6-4-6, таксі, твого міста.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: We're back. Реклама off, DJ FM on.
2: DJ FM.

впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ, завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: У Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ. Завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ. Завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Треба дерево спилити? Пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Полтавщині сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 4,2 бали у Мачухівській громаді Полтавського району. Підземні поштовхи сталися о 12:49. Осередок залягав на глибині 3 кілометрів, а землетрус віднесли до сильно помірних. Повідомлень про значні руйнування чи постраждалих на момент підготовки випуску не надходило.
0: На Харківщині великий бурлук оговтується після одного з наймасованіших російських ударів по громаді останнього часу. По населеному пункту та околицях скинули 17 керованих авіабомб. Пошкоджені будинки й енергомережі, зруйнована телевежа. Через атаку громада залишилася без електрики, мобільного зв'язку та інтернету. Пошкодження є і на місцевому кладовищі.
1: Ще одна важлива новина – про державні фінанси та пенсійні виплати. Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. А домовленості про фінансування досягли у вересні. Кошти спрямують на відшкодування бюджетних видатків на пенсії та підтримку стабільності соціальних виплат.
0: У міжнародному порядку денному можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Американський держсекретар Марко Рубіо назвав хорошою ідеєю припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі та заявив, що це питання обговорюватиметься на високому рівні. Йдеться про взаємний принцип – українська енергетика не стає ціллю російських атак, а російські енергетичні об'єкти – українських.
1: Рубіо також заявив, що пов'язані з Америкою судна протягом останніх місяців могли ненавмисно потрапляти під українські удари. Водночас нафтові котирування сьогодні знизилися до 2-тижневого мінімуму на тлі очікувань поліпшення постачання з регіону Перської затоки.
0: А в Європі триває суперечка навколо персональних санкцій проти російських бізнесменів. Латвія заблокувала пропозицію вилучити зі списку Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Володимир Зеленський подякував Ризі за цю позицію. Президент наголосив, що персональні обмеження мають діяти, доки Москва не зробить конкретних кроків до завершення війни.
1: І на завершення про міжнародну культурну співпрацю. Панама стала першою країною Латинської Америки, яка приєдналася до започаткованого Україною альянсу культурної стійкості, створеного для захисту культурної спадщини та підтримки української культури. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ. Завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ. Завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny, Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик
6: тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик
0: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny, Bubble Bunny.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

Це була програма «Down Groove» на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Down Groove.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ, завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

0: Посли країн Євросоюзу погодили продовження санкцій за порушення територіальної цілісності України одразу на 3 роки замість звичних 6 місяців. Водночас зі списку вирішили виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Обмеження щодо ще приблизно 3000 російських фізичних і юридичних осіб залишаться чинними.
1: І завершимо 2 історіями про пам'ять і майбутнє. Володимир Зеленський у Нью-Йорку вшанував загиблих під час терактів 11 вересня 2001 року, коли загинули близько 3000 людей. А нове дослідження серед українських старшокласників показало, приблизно 10% опитаних не бачить свого професійного майбутнього в Україні, ще більше не бачать перспектив у власній громаді. Тому профорієнтація і кар'єрні радники мають

ефірі прогноз погоди на вівторок, 22 вересня та середу, 23 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра дощі. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. У Вінниці ввечері невеликий дощ, завтра також дощова погода. Вдень до плюс 14, уночі близько плюс 8 градусів. У Полтаві ввечері дощ, завтра хмарно з дощем. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра місцями зливи. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 10 градусів. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy & Company». Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Хеннесі» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Хеннесі». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Хеннесі» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хеннесі». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні в головному офісі будинку «Хеннесі» збирається група фахівців. Вони оцінюють аромат і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Хеннесі». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Хеннесі», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Хеннесі». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Хеннесі» коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Великі справи потрібно здійснювати, а не обдумувати їх нескінченно. Юлій Цезар.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про столові прибори.
2: Факт перший.
1: Ніякий обід древніх римлян або греків не вимагав вилки. До часу і знать, і просто людини обходилися руками. Є уривчасті свідчення, що вилка, схожа на нашу, але з двома зубцями, була винайдена на сході.
2: Факт другий.
1: У столового ножа є точний день народження. Вважають, що сучасний столовий ніж народився 13 травня 1637 року. Автором виступив кардинал Арман Жан Дюпле. Сі Рішельє, добре відомий не тільки історикам, але й школярам з книжок Олександра Дюма.
2: Факт третій.
1: У стародавньому Єгипті ложки виготовляли з дерева, каменю або слонової кістки. А от греки і римляни почали відливати ложки із бронзи та срібла.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли очевидно, що мета недосяжна, не змінюйте мету, змінюйте свій план дій. Конфуцій.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву «Tokyo Telecommunications Research Institute». Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, таємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний тиск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.